0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjøvir.
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det er vekk!
3: Gikk det bra?
2: Det er bra, det er teater.
4: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: Enea Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så er du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekningen.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal jeg da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på Radio Bingo.no.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. Plassen i uke 37 går til Gras med låta Evig. 9. Plassen, Marte Volden med Stor mann. Og 8. Plassen, Petter Seljeseth, Hjerte banke på.
0: Plass nummer 7.
2: På 7. Plassen, der finner vi En dans på nevroser. De kom seg inn på lista for en uke siden, og er dermed inne i sin andre uke på Trøndertoppen. En dans på nevroser på 7. med Følg meg.

0: tredjeplass. Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: Vi har kommet til pallen, og på tredjeplass, ja, der finner vi en gammel ringrev. Åge Aleksandersen er jo aktuell med ny musikk, sammen med det nye superbandet sitt, Svarte Trossen. På tredjeplass får du låta 15 000 år.

0: Vi kan ta enda flere av Åge Aleksandersen. Det er aldri feil det.
1: Nei. Tror jeg nesten jeg har gjort ganske mange jobber siden i 84, og jeg tror jeg har spilt Åge på hver eneste jobb. Det blir mye leve av livet, men nå har jeg begynt å kikke litt rundt. Jeg holder fast det nå igjen.
0: Ja, vi skal dit nå.
1: Oi, skal jeg traffe her for en gang skyld?
0: Vi skal dit. Jeg har jo et godt minne om den.
1: Ja, 99 tror jeg det albumet kom.
0: Stemmer det.
1: Og, gjør det det jo?
0: Ja da, ja. Og da kunne du tenkt, skal vi se 60, 70, 80, han er hyllig på over 30 år allerede da.
1: Ja.
0: Han har gjort.
1: Han holder på fortsatt.
0: Holder på fortsatt, og det her er bare fantastisk, og jeg husker så godt på TV-program, et eller annet TV-program der jeg så en relativt sprek Åge Aleksandersen da fyre på en ny låt fra Åge Aleksandersen. Programlederen heter vel Tore Strømøy, vil jeg tro.
1: Fra på Frøya, han også.
0: Ja. Og sett i gang med det her da, vet du, og det svinger jo til de grader da. Hold fast, et sekund, ta en kvile liten stund. Ingen dikter som han. Her Åge Aleksandersen.

0: Har du sett filmen Footloose noen gang?
1: Ja, jeg har gjort det.
0: Ja, og der er det jo en original til selvfølgelig den her filmmusikken til ja. Footloose. En fantastisk film som, ja, ja. Som handler om å stå opp for vokse folk ja, som mener at det ikke skal være lov å danse. Det er det i hvert fall her.
1: Ja, om du vil.
0: Blake Shelton sin versjon, det er det her da. Det er Footloose i Nya Radio. Du hører på Dansband Jukebox.

0: Et av de svenske popdanseband-bandene, for å kalle dem det da, var jo Face 84.
1: Ja. De har spilt sammen i Salbu, de må låse Stefan.
0: På Neatun,
1: ja.
0: I sin tid, ja.
1: Det var ikke, vi var i, ja, vi var i Salbu-hallen, men det er en annen historie, men ja. De var flere ganger i Salbu.
0: De var det, de var det. Og,
1: Nette damer som kjørte langt.
0: Og de høres sånn ut på radio. Her
1: og nå.
0: Cowboy Yodel Song.

0: Vi skal holde oss i Trøndelag i neste dansband-melodi her i Dansband Jukebox. Og Carmen, Charlie.
1: Fra den trønderske skjærgården.
0: Ja, ut med utaskjærs, ja.
1: Ja, utom Hemskjærland.
0: Utom Hemskjærland, der kommer Carmen ifra, har jo laget mange fine låter, balladen om Esedal og Dundra fra Dombås.
1: Ja, den synes jeg tøff.
0: Den råtøff, men her en annen.
1: Så en etter gutta.
0: Ja, absolutt. Her dans. De har spilt i Tydalen, faktisk, der jeg har sett dem.
1: Ja. Utrolig fint. Jeg har spilt sammen med dem i byen, da. Tydalen er bra det jo.
0: Tydalen er bra det jo. Her dansen som en lek.

0: skal vi til en klassiker fra Trond Eriks, og tror det deres originale. Det ligger noe rart I luften.
1: Ja, vi satser på det.
0: Hvis du spør meg I hvert fall, så det her. Ja, det en av de dansband-klassikerne som bare må være med. Det her det.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummer til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.